0: na roti mũndũ ũcio wao na indo ciake ciothe hamwe na andũ aja na andũ arĩa angĩ
1: Ifurahimu madiko moraiga ahot ginyaroti uria wale wao ari butahe but ni tondu ari mutaheri inewe jeri wito liria Ifurahimu aruteire Melkizedeki gicunjiri amurutira gicunjiri amuhe jeri wito muthamaki wa Sodomu liria akirimaga indo iria Ifurahimu tondu eri Ifurahimu wa indo ciothe no ndige na andu akwa inyo ni akire mire roti muthamaki wa Sodomu ni akire mire roti
0: ne dakaime matura ini ma Sodomu niguo
1: no anyita rimwe riria ungia gukuya na control na nina we nituririkanaga ati roti ni we rutire moko ini ma Ifurahimu na kwenda
0: ni we wega ire kuri kwenda guthi
1: I na riria thire ona hindi no mata wo jeri witu ni gwendo menyo muthamaki wa Sodomu ni ari no hoti wothe wa kota ku cream mundu gwitwo roti tondu already ri rutite moko ini ma Ibrahim
0: diverted purpose
1: na gora ndaka shito ni ciathira
0: ma
1: oi mo muthikiria wa kwa gai no muthikiria ndukamake we shall be back nitukoro tugithie na mbere na diverted purpose to atire diverted purpose hau no tukoerera uno tokoirana ke wito ne witurathima muno tondu muthi gwito tugithia kigongona ini muthenya wa muthi so na dariki ya guthiete mareke guthiete kigongona ini tondu gwito tukeuje muthenya wa Friday reke ituhoi Kristo wa Ngai ni wega muno ni twakwendana twa gutia thank you ni tondu wa kiugo giaku Ngai ni wega ni tondu na mitambo ino Jehova Ngai ni uturuirire no gatutongoria no gatukinyia kuri kwenda tukinye bara ciothe ile wa matini lwikitie gucirwa no waciota na ni hamwe na muthikiria wakwa thank you ni tondu ni gutuhota ni muthenya wa mbuti tukareke tume papasini yaku tondu ni tukwendete Ngai tutongorie no reke tuthie twa mwathani wa matini turi megukumia ciondo citu tukinuka cino keshie bebaine ni twakwenda muno na twagutia na ni thiinie wa ritwa Jesu Kristo niguo twatwetekia ona twacokia ngaro Amen.
0: Wow, thank you muno, Pastor Mike, ni tondu wa morutani macio. Ni twanyita uhoro wigie decision matua ma mundu. Ngai ndaingagirira ni atuhete ugi na agatuhe ugi ati kiambiriria kia ugi ni gwitigira Ngai na nigetha decision ici sibatie kumana na kumenya Ngai na nitwagithoma uhoro wigi kiri gitu self will kwera kwa mudu na diverted purpose Pastor Mike ri tugacokereria na muthenya wa Monday
1: yes
0: na nigetha tuinikiriria kiri gitu talent na kiri gitu calling
1: yes
0: kiumia kiu na ni joy nitugothoma maiki na nitukuhiga na nitugothikiriria tondu turi arutwo ogi Nina muthikiriria gatho cia mwanya muno makiria gayeda ni tukuona na mitambo ini
1: thank you muno Kristo kaya mwikega na gitida ni hamwe na inywe
0: amen thank you etako Pastor Mike na nitomwedete muno na twana muhoera gatho cia mwanya muno makiria ndo na si handite thinacara cia rucini ni twahoerwo kirathimo ni no njugire thina wega na tigona wega Sitikagiria tuonane gutirike mwambiririo gitari mwisho wakio matukomeragwo ni ngoririri maninagwo ni gukia naguo wega wa mwathani witu Jesu Kristo naguo wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru irokorwo ĩrĩ hamwe na ithuĩ rĩu na higo ciothe nĩ gũtuĩke guo ngatho cia mwanya mũno makĩria we wambanĩrĩirie hamwe na niĩ kuma thaa ikũmi cia rũcinĩ kinya rĩu ciĩgĩrĩte thinacara cia rũcinĩ gũtige moko-inĩ mega ma tabarĩra ya gũkena rũcinĩ ndungata ya Ngai Reverend Rafael wa Kiritũ mũndũ ũgwĩtwo Bwana Mũri na umothe tukire mutambo we bize muno ni tondu ni mwe kwe mwe kinya kundu kugwitwo Muranga tugitake over mutambo wa 92.2 na 92.8 mwena wa digital tugukorwo na bwana wa weru mugwitwo Kamau Kabugu ainereire muno makiria na ni join hindi siruru mete muno sithiete mwena wa kudugo gwitwo Muranga nitucemanie we muikari wa Muranga tugitikova Mount Kenya mutabo 92.2 na 92.8 nitumanawe chitago jeri wa jega bye bye and God bless you gayeda tucemanie muthenya wa kiumia thino atafari.

0: Unioshe, unitakaze, niwe mweupe kabisa. Dhinashara ina daiki kumina inya 0711046 922, niyo naba ya kwa ya dhimu nigedho koro ukijitira adu eri makuroto gitorana nao dhinu watafalireno ya ukena Roshini. Watu ya wiri peke yake nigedha tuwe dhimu unyi. Kimi mwega Roshini?
1: Mtuwa kamu na uduga teaga irafa ya wake bitwe.
0: Karibu sana.
1: Asante sana, waki nyangato du na dhimu na adruwa ogo samani na masogo lekeje te kama uka gai na amasa wa kama binafa ero uja wakifa wina na igegani.
0: Asante sana
1: maitaka wa mota buino wa uka na
0: ni gado shi ya muanya wimu wakaru shini. Yes, karibu sana. Ni gado shi ya mwanya muno. Good morning to you. Dage idhika. Asanti. Ni gado shi ya mwanya muno muno makiria. Good morning to you. Mimi niko salama. Wakenywa bitoka.
2: Berahurira wakamano. Ahele ni mwari wa mwisari. Alo wamirile mashabi kiesi ya
0: gini. Asanti sana, thank you so much Wakenywa. Good morning to you.
3: Mitena kwa gafi yoi. Ocheta wabaru wake ogi. Zete na dhane sana ukawa ya gana.
0: Asanti.
3: Berahurira dikeri yoi ya wukena.
0: Ni gado.
3: Na jarahurira wakamano. Na mugiri story vino.
0: Asanti.
3: Na zikiri yoza maru kamiru na wakamanu mudanya wa umudu titiye zayo.
0: Ona yoti diye zayo mudu kutoke hogi witu. Wimwega Roshini?
4: Rafael.
0: Zimwega munu diye na kauru?
4: Siyo kanya na spiku makinyero.
0: Karibu sana.
4: Ok, jara huli la hudi wa ila tuweta vokaraji hale guwagi wa arukana stage.
0: Ni okire.
4: Tawara wakikuni. Boro waika idhana wakamano. Sara wa sara wa hali ugo vitaru.
0: Asanti. Ni gado shi ya mwanya. Good morning to you.
5: Rafaeli.
0: Oe.
5: Butina kauruma ya brother ya mwagaro zini.
0: Ni mwaga munu nwa kawe.
5: Ni mwaga ya tau. Ye duweta de mwaga ya difatikoli ya difatikoli. No, la chitila ya gosio.
0: Aeni.
5: Ie, reu diya katare kaja wasi na wako mwana kurusiti subukia kienda sana kati mwasume na jabadi turi tuto mugisto riji na subukia.
0: Asanti sana, thank you.
5: Kukole tora hukile lewa katare, rato kwa mwakila kienda kienda kienda kienda 2.8. Reu kwa kwa mwasi mwa mwino ama kuna hera mwana waka sarani mweki. Ajabewe to deno anu fasireli na ajela wasi jiro. Mara hukile na matidia na mamada kukumia.
0: Pia wewe ushinde salama. Good morning to you. Wimwagaru ushini.
6: Good morning.
0: Mie niko salama. Mwega?
6: Kwega sana Reverend.
0: Karibu sana.
6: Kukune kafaru na ingita kukoni.
0: Nitoa
6: hukiyo edai.
0: Asanti.
6: Eke gwara ule muti story jina mze mwa kijewa kama nwa kirele. Maika hama kurule. Maika hama kutabu ino hao kena FM lebo talk.
0: Asanti sana githa niri ya kafaru. Mwega Roshini.
7: Good morning Reverend Pastor.
0: Karibu sana.
7: Wamari wa hili ni kawara liye dayo.
0: Ni gado.
7: Jira hule ikariyo kia kuna nandeme ya matu wa tereo tukete kuka.
0: Neguo neguo.
7: Na jira hule bishofu wa asira. Pastor Gashoke. Pastor Gashau. Na mune ya tukete wa asa wate korea ya FCC kama ya.
0: Wa ritaya.
7: Edu wa ritaya Mr. Paolo juko na nyoli.
0: Akireguo.
7: Wa doma kutuwe makani ya matano kwale siya kaburo.
0: Asanti. Thank you so much mkage na hii dariega. Wimwega Roshini?
8: Muno muno wewe tawo farodu wa dhayo mwenyele wambalire. Kapati mfenda na Kuru County. Right. Nekwa na kwa hula maina wa magro alimuwe kiye. My sister witago nina wa mugo alihara mugo wala tonye. Kekie na mutogori yao kubati mitako karaja kudos. Obimutogori ya gado ni todo wawira mwaga aluta zini wa area no.
0: Ni gado siya mwenye muno muno makiria. Good morning to you.
9: Kwa kama muno rafu aeroi. Kwa kena doa doa muruka.
0: Doa ndo na wene gani. Shia dito ya gathi nashana dake kumina keda toke shokereria. Toko tukiro la gathi tishito.
10: Mukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Nidagari ya wiki kia maitho na ihenya kidogo na dagara rafago kumushi wa Nairobi. Ha, Kenyatta Avenue haro nika hena kajamu kanyika taranyi itana muono noe na kajamu. Hare hena coach. Noona fara fara ineo ya razi zirodi ikenyitana ile selasie. Ona hawugo hena jamu. Dagari ya wiki ya maitho. Fara fara ineo ya Ring Road gara hena jamu. Rescos Road ona uwe na kajamu we keho karuga mete. Noone dagari ya wiki ya maitho hare ya group flyover wa trena jamu. Muranga Road na kajamu kanini Thika Road denyitanete muno hali ya mudha iganoka ini kanadhi kaura hai kia burud iko sawa tashoka daiki ya maitho na ienyada kinya kule ya mwishi wa Nakuru Olodi Nairobi Road tika hai nyitanile na burugishu wa urauda bautini hena kajamu uko kuingine kuote ni nywe daiki na mwishi wa Eldred farafara ine ya Eldred Kitare Road katakata ine gafara ya Olo Street utana kinya jua kari hawe na kajamu ugisho kathutha oh, Old Kitare Road hali ya Kago Street hena kajamu kanini kuni mwena wa Elodoreti. So good morning to you na karibu sana mwata abuni wako kena FM Riboto.
10: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
11: Muranga, ni mwemu ete oboro Gukene FM, nituroka Muranga
12: Eli, ni Gukene FM, Muranga take over.

Etako JP Maina. Aratama na aratama eni. Hii diyo kifushi yenye unakata, unaweru wa mathigi.

0: una oeru. Nakwambia sinio ni githweri ya Murang'a, sinio ni githweri ya Murang'a. Githweri ya Murang'a ndio hiyo. Tunafika, tunaruga irio, tunakulea, tunakunywa, tunahona. Hiyo ni githweri ya kwetu Murang'a. Hata mimi ni wa huko kou Murang'a. Kou ni kuo gwito na nitwedete ageni. Na kuogwa watu wa Gukena FM on behalf as I get the behalf to the on behalf. Hado ine hado a Murang'a Gukena FM ni twamunyita ugeni. Karibuni tena tena zaidi. Murang'a ni moshie. No muririkane tugaga kamoige koyagadere na ko no wira tu nitha mwana dagi 14 mutabu na Gukena FM reboto boka toraniria muthikiriria mwashimi wa bandi ni anathi ta TV ni mwe guku bururi ni wa kwa muthenya wa Wednesday na riria aragia ri thini wa interview yake ri ni aririe miario taino gugweta akiuga atiriri mundu gwito mweshimi wa Mbandi ate ugirona bururi wito wa Gikuyu ndugiwa mundu uranegena ni tondu wa iria ndugiwa mundu uranegena ni tondu wa macani ndugiwa mundu uranegena ni tondu wa kahwa. No gatagatini gatagatini kama undu maria matunegenagia tunegenaga ni tondu wa ukunyanirwo. Rio mweshimi wa Mbandi akauga atiriri okorwo ni horo uthi wa na mbere Central Kenya ni koretwo igithie na mbere o wega no uthi wa na mbere ni ukoretwo kuo. No kiria kirariria a Kenya a Central Kenya kana na mana liruthu miru ndiraria kiria kiratuma tukorwo tukinegena muno ni tondu ni tuiguaga ati mundu ugitori gathi wagacagwe ni arutirwo gitiini agitiga gutuika deputy president kogwa gakiuga oro wothi wa na mbere ni sorted na kogwo jatokano ya president William Ruto na gitaru gya gatagati ga bururi kuringana na Mbandi akoiga atiriri ino ti ngayukano ya uthi wa na mbere ene ni ngayukano ya kiuteti. Nino nyende kuigua maoni makumuthikiriria jatokano eno ya president William Ruto gutuika ati kuri andu matangienda kumuigua gitaru-ini gya gatagati ga bururi ri ni tondu wa uthi wa na mbere kana ni tondu wa gukorwo ati ni kwagire na njatukano gatagati-ini gake na mundu ugwitwo rigathi wa Gachagua. Kiuria gyakwa ni kihuthu muno. Is it a political fallout or is it a development fallout? Ni uthi wa na mbere utumite gukorwo president William Ruto agitwika hari andu mataramwenda gitaru-ini giki kana ni gukorwo andu amwe agitaru giki ni maiguaga ni makunyanirwo hindiri ya president mundu gwito deputy president Rigathi wa Gachagua eheririo gitiini. 0711046922 na tu live thiini wa Facebook page ya Gukena FM Kenya iyo ina tick ya blue. Ni jitagwo Rafael wa Kirito na ngagicokia ngatho cia mwanya muno makiria na ngakuririkania o rĩngĩ muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya muno kuri we muikari wa Delview, muikari wa Ngararia, muikari wa Gacharage, muikari wa Githumu, muikari wa Kangari, muikari wa Kigumo, muikari wa Muthithi, muikari wa Karati, muikari wa Maragwa, muikari wa Mukuyu, muikari wa Kahuro, muikari wa Gatuya, muikari wa Kaatia, muikari wa Githabo, muikari wa Kanyenyaine, muikari wa Kagema, muikari wa Kiriaine, muikari wa Murang'a Town. O muthi ni muthenya wa mwanya niki ni tondu ni ukota gucemania na amemerekia asheseni ya kuedete ya Gukena FM Rwimbo Top. We are coming for a takeover 92.8 so gikugwiraga kengega itu frequency ito jero ya Muranga 92.8 welcome so much witumoshie adwa kukena FM jide mwenye titoge nina ajirane ne muno makiria nitumagare tiyo ne Amica Sacco and thank you so much Amica nitodo wago itakira gotu magaria naru Amica Sacco ni mahea na gotu gata kweto kila mitaba ya adhimu taruwa gedi yare USSD hinye *298# wethe ini wa Amica luni ukota kumenya services ili ya Amica mahea naga Amica mobile app Visa card na pesa link ni kuhota ya kuruta na kutuma besha higoshio the hede he ulihadu ohode ohone tumagari tenu mkuru ini daily anaone edia idea idea liyari kuru ulimete kule ya limi I'm telling you no ule idea fresh no kule long life no ule yogurt ginya mazuarara ulafatolo uthiduka ini omuku andi idea nayo leo nigiri toki umagari tenu Santa Mo specialized surgical hospital Keno, thank you so much. Asanti sana, Santa Mo. Nitodo wa kwitikira kutu. Magali ya nituashwa kiangado. Nifitari nunuwe togo leti ya rewe ya ni wamotu kata masanjiko. Nwanyita? Eni? Kwa guwari, gukena FM 92.8 Muranga Takeover Road Show. Nireu ni umuthi gukena FM Rainbow Talk.
1: Gukena Traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Gekia maithogo kumishiwa Nairobi Outer Ring Road ni kanyitana. Kiabu Road kathitaka kenyita nyitana kakanyitana aga kare kaniahu bere kakanyitana aga kare kaniahari ya bere. Kado ya gwito Thika Road onaone kanyitanete kwa jamu dhaiga onaohena jamu. Ukigira mwena wa Juja Road ona kwenye kuroneka kwenye jamu kwa jahari dhita kunyitanira na farafara ya Chai Road haune aroneka akiri na jamu. Ugune kumishiwa Nairobi. Gekia maithogo la mwena wa Nakuru Jeffrey Kamau Avenue haune haronekani kabia kunyita na kidogo tu no ni lagi di o kahora ukigira mwishi wa Eldred juwa Kari Road natakate kafarafara ya Olo Street na Kenyatta Street hanu togunu kumenyani kiki kora guhogi kitu magakone wako wana jamu na katakate kafarafara ya Lona Digara na farafara ya Eldred Iteni Road hauugu naho hena kajamu mwena wa Erodore T so good morning to you na karibu mutabu ina kukena FM Rainbow Top
2: Moranga ni mwemwe teoboro Gukena FM, nituroka Muranga.
1: Eli, ni Gukena FM, Muranga Takeover.

Neva inya kagoda dake kamero gote tunaigere. I'm telling you. Ma dakwira parapara umothi hano re kwenda due niki ni kwadu marathi the karodio the hano re kwenda jamu kumoko re githurai ya kumoko re kahawa dokana yogwe yo the t4 forest road tinako enda kukuradio gakwina graduation kani kikirari akiria kingi anyway akenyitanite gukenyitana no hatikiri doge etikira gutwana hamwe nani tondu kwira gukabago serero kwira gutera nie ni dage ukaguko timu itunayo erorete kuria Brugu to Muranga me farara Raval wakili tune mure no akwa Nasemania naki adhiete Brugu to adhiete okure Muranga Kogo nego kuwa kikumenyithia Mariama naki handikana we mwikari wa Muranga Omenye ureheiro maudumega muno Nimo ugithi wa ukena takeover Na nilutuka kiumagari wegane Amica saving and credit Eni na kono kuwada kutaro maudumegi Besa kimbia huko Na togu wika adumagwe tuo Imenako kujeni hapa yes adumagwe twatia royal fresh yes rere na lionelia ona lionure heiro na ku iyo ne nyigenyige kuma huko wa ukena yes na kuma kule kwa royal fresh milk au domwe na kuma kule kwa amika atikiri udoge muthikiria ni jitago gitaiwa nguyo uncle tash ne motivator mahasara jabane ya kuma kule ya roare okule tetu aburi na de haha ginya sie ha de wega thai nyanya ni frahide inakupeleka namna gani frahide iko vipi nikaja bago reform ya wiki Kedi, Kenya begu reformu ya wikedi. Ya begu reformu ya wikedi. E no edeko inukana besa valivali. No edeko inukana besa valivali. Medreda wabewe guli da tikiti wakua bere kumatha isi. Dainya dagi kamero gweta tunainya. Deda we guli da tikiti wakua bere. Thaisi dainya erina dagi kamero gweta tunainya. Oh yes. Tikiti ni umwe wamu umwe. Wesa guli da kabox kamwe. Tikiti ni umwe wamu umwe. Wesa guli da kabox kamwe. How ni ukwa mkira SMS ekwere kano wa hotana kado na hotana mudhikiri wa ukena FM tuwali ya uhoro wadu magwe tuo loto bora tuwali ya uhoro wadu magwe tuo loto bora deeda tuwali ya uhoro wadu magwe tuo loto bora na loto bora aya niadu marako hebesa valivali ginyagia giri magana matatu efrahide yako gile tweki ya gire mudhikiri ya wago ukena FM wina besa enwe deeda tuwame to the one touch omuru ove uradhikiri ya kahide ni haka todi usokero uhoro uregi Na dirako higurira gikavo gike litale mwe tu lia mwe. Ogure tigiti umwe. Umwe peke ake. O mudu o wode. Na negwada kuwira mudu utalo wa igira guku. Mudu osio ena mweke wako inukana besa. Kuma shirigi magana mere. Ginyagia shirigi giri tuedi. As long as dulo wa igira guku. Wagura tigiti osio umwe. I'm telling you kwe nage surprise. Kogwa kaida inaka. Mudhikiri ya wago kena. Direnda wego lida tigiti umwe peke yake Gwira kukaba kutigo orioleka Woe thimu yako hinye star 447 hash Direnda tutuarane Nikinya limwe Lea fata Lea kwea thimu yako Dina aduma gana matano marahayo besa 500 Halima milioni maadhi kililia 500 Ikiwa ni frahidi Woe thimu yako hinye star 447 hash Ni star 447 hash ni star 447 hash star 447 hash ni star 447 hash wana wahenya star 447 hash uresa agulia gathanduku kamwe between 1 and 6 between 1 and 6 ni box iriku uresi iria niyo yaku ya munyaka ni box iriku uresi iria ina besa iria ogeda Ne box yeri kweyo uresiria neyo ego kune gereria Sia kuleha loni Sia kuleha rent Sia kuleha school fees Ni box gani hiyo Ni gani Eo box neyo dire dawesa agorele kahide inigaka Koguo Tualika ni one touch Ulago dhali itole mwe Watele na maumerira Woye dhimu ya kuthie korea Gwa star 446 hash Ni star 446 hash adwa bere kumine maigira goko adu keda ne maheo besa kuma shilingi giri mwe ginya giri 22 congratulations gwiraga no one touch waserero hau utule ugaga hisi ya dhile seikurukire newe hiya waku mune na muno tuwe hiya wakwa isi ne besa siha besa valivali na tugane instant cash kogwa ne gweda weguli le tigiti umwe mudhikiri ya wago kena na dage kwira atiriri shilingi 49 only
siringi 49 only. Na dakwira atiriri muthikiri ya ukena. Durafatara guku guingira maita 10 kana matano asa. In fact, urafatara kuingira lita rimwe peke yake. Lita rimwe ni kuga atiriri, urathaka lita rimwe. Na nedakwira atiriri agikorwo we nduri waingira guku kwena ma surprise. Hale mudu utari waingira guku. Alainu kana kuma siringi ngiri imwe ginya ngiri 20. No heyo ge surprise any. Ndale ureke gwira mudu waingira guku litari abena ndare ingira ringi. Aretwo Mary Warigia. Mary ndare ingira guku na rimwe. Na aheo besa ni todu wa okwe mwge ni sirigi girinya. Yes, congratulations. Na okwe onesho pengi amu waka mwgima. Ayamu wali mwgima. Yes, ama na mnagani. Lewa na wage fage. Wefage mudhikiriria. Wefage mudhikiriria. Okioe dhimu ohinya star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Star 447 hash. Na wona wahinya star 447 hash. Wese agulire box imwe. Ni ukuna besa siya kunesia diye kulea kwa Captain Limited. Captain Limited asio niyo lotobora. Kogu duga kaje lotobora. Ne wasio Captain Limited. Na nigedha okay nukena besa valivali. Mudhikiriria kamweke negaku. Yes, kamweke niga kugaka, kamweke niga kugaka, kamweke niga kugaka, kamweke niga kugaka, mudhikiriria. Nikio dagi kwero leo ugeka. Na todu madha hatire maigi, deda adu magana matano abere, othe mako makiheo ido mwanya mwanya. Adu abere, othe magana matano mako makiheo ido mwanya mwanya. Nikio dago toma kugwa star 447 hash. Egwira kaige na okoro ina madhina wena mwema ige ota maria dinamo. Kiumia kegima dodhoko mete. Kiumia kegima dodhoko mete. Kiumia kegima dodhoko mete. Kiumia kegima dodhoko mete. Na todu kiumia keugiothe dodhoko mete mudhikiria wago kena. Kiumia keugiothe dodhoko mete. Mudhi nemudhe nya waku wakule huo. Waigira kulea kwa loto bora. Nigwada gwira kauru kamwe. Dreda wabewe gulire tigiti umwe peke yake. Tigiti umwe peke yake. Osio niguo dreda wabewe gulire. Kogwo we we how. Waliguo nikietu wa bia. Nikidu wewe tuwa gikafu kena bia. Na gikafu geke todo kena besa mudhikiriria. Nidakwira ulea uweka. Gikafu geke todo kena besa mudhikiriria. Nidakwira ulea uweka. Okwe adhimo. Uguwame wea. Weyota igirite, ohinye star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Wana wahinye star 447 hash. Wesha agulide. Wesha agulide galadu kukamwe hauka mwenyaka. Diwi nikali kule iwatakalika mwenyaka. Ugeso kere wekire pini yaku. Tugaga Kenyu na Kenyu siyo ya nagirada. Mudugu tuwa Mary Joki, congratulations. Tigitu waku mwenu wako he giri 18. Amosi Dungu, tigitu mwenu wako he giri 32. Johnny Jehia, tigitu mwenu wako he giri nya. Mudugu tuwa Henry Mwagi wa igira uko litalia bere. Nuwaheo siri gima gana keda. Mudugu tuwa John Kimani, tigitu mwenu wako he siri giri 38 box na bainya. Ruse Wajiku box na baitha thatu. Yako he siri giri mwagwaja. Na gakio nona mudugu tuwa Elizabeth Nyabura siri giri nya. Umudhe ni matuile itu wale yako ya natufeza. Tonini kulea doige. Nikio waigu wa kwena adu magana matano. Nikio larigu wa karigani. Koguwa tufeza turaga ya niyo adu. Tonini. Fatani ukuwa muke wa netu wa shopping. Watani ukuwa muke wa oneka tufeza tuwa shopping. Ukuwa muke wa oneke dugigwe tuwa tufeza tuwa kule hadhiri. Tuwa kule school fees. Tuwa kule hatua. Ya siya na. Jue ni maradhi tuwa kahide ini haka. Siya kule hatuma dhile tuwene kidogo kidogo na hauduka ini. Uguwa neguwa do maraki kaya niyo. Na tone dage kuhigule ya kafuge ki official. Mudhikiria wago kena FM. Dage kuwira odhiko ya kwa star 447 hash. Ini star 447 hash. Wabewe gulide tigiti usio omwe. Star 447 hash. Ni star 447 hash. Wegulide tigiti usio omwe. Heke duge hapa tamono kihaha. Eke duge hapa tamono kihaha. Ni ati wagula tigiti usio omwe.
Yes, wagura tikiti usio mwe. Niwe kiliru point yako inukana sirigi milio niye mwe. Omothi ni Friday. Lero harina moduli inukana milio niye mwe. Nukugula tikiti maita maigimo venya wa omothi. 1M. Ele ngima. Tika isigaya nagi wadu ikumi. Eno ne mwe. Kogu oidhaka. Wagura tikiti usio mwe. Nwa igira vene wa draw yako inukana 1M. Mothi kililia. It's very simple. Star 447 hash. Ni star 447 hash. Negado siya mwanya. Modu weto mama Aisha. Kumakori ya rothe gete. Unadua rothe gete. Ugemera magudho kego kuna ihenya. Modu wakuna tikitio siyo mwa hota kuinu kana besa. Sigi mutaithi ya kwa tukila star 447 hash. Ya. Modu weto an. Aroisi katune kumakori ya kiseri ya ni. Onayani daku na naga sokia gado siya mwanya. Yes. Hali modu wajira ni karajabula ki. Ni daku na unawe mutabo. Ine buruma tigari kweru watea. Adua kori ya nyiri na umakugatea. Ni maga hithi kea. Adua nyiri na inywe mwena iheo nyigi muno muno wuku. Aduma gana matano. Kwa uwe koro we mwena wa nyiri. Wake ya iyo, wake ya maito, wake ya shio shio soa gui. Wanyua. Gweda uguvu ke kuri ya wake dugegui tuo loto bora. Wanawe oke inu kena kajamune. Gena gaido si musie. Gwilaga si musie tiri okafi. Nekwetu kila star 447 hash. Kwetu kila star 447 hash. Igedhie kule ajene digedho wa mukonyo, digedho wa mugogo, digedho wa kiogo. Ne kule wa star 447 hash. Tuatika liya dake kaisu ikumi na itha tu. Gado siya mwanyamu na mudo uwe tuwa Esther Karaja kuma kule wa kairu. Mudo uwe tuwa Samuel Mai na Mataiga kuma kule ya outer ring nida kuona. Mudo kujira Friday Jema Zimmerman one can stage ya duthi tuwe mutabo ini. Aleda uwe bolo yetako kimombo. Nairofi getuwa Philip Kaman. Igado siya mwanyamu. Kali uki mshubi wa kathambi ga hithi kamu na muno. Ona Johnny Geseru kuma kule ya galariga na kiare mutabo ini. Dhuwa kwa inuwa kama saria bahati Nyairofi kweru watea. Nikwega. Gweoka nikwega muno. Kwa kina doa kuko na mna gani. Leto tuwa bukira uwe boru ihaha. Na tukia bukira uwe boru unegwe dagu ile kidu kemwe. Tualika nina uiguli za tikiti umwe kule ya kwa loto bora. Wane okeinu kana besa vali vali. Mudhe tugane ya dumagana matano. Tonini tonini. Nigeza tu taitha niye tu. Kaka bose ya guwade gotire kuka. Kumikinya agiriria. Asa gotire kukinya agiriria. Asa hakuna kuka nyangiriria. Ukunegezo alikiega. Ya, nari uule tona juu nuagula tikiti umwe hau. Nuagula tikiti umwe hau. Nuagula tikiti umwe hau. Agikodo unatumiru besa mpesa ini. Duli kidu waha otana. Agula tikiti wakeri. Wagula tikiti wakeri ri. Wagula tikiti wakeri. Ona waga kuhotana ni kukuhe bonus. Yasiri gigiri dhano. Adumaga na meri. Unisai wa dhaa inya. Sai wa dhaa inya. Ogegula tikiti wakeri. Waga kedu. Gula tikiti waga tatu. Tikiti waga tatu. Ura kuigiria zaino wa draw. Ya 1 million. Ileraga ya niyo adui kumi. Idhali tana dhira kumahu. Wagula tikiti yenye makiria. Oinu kena besa vali vali. Ginyagia milioni ye mwetoki higa tavarela. Kwa uwa points ya kusiyothe ile kilu haha. Points ya kusiyothe ile kilu haha. Vikore ya star 447 hash. Wabewe gulile tikiti waku wabere. Na negweta kugapole muno muno muno. SMS itirasoka mudhenya wa umuthi. Ile kuila ga box yaku yuma na ki. Negweta onyita haniga thadu wa complain. SMS yodila asoka. Not TSMS yu maga kule kwa loto bora. Yes, safari kumuli wa matumaga SMS yu shoke. Na niyo matala mamala shugulikira. But, negweta kukwira kidu kemwe. Aiko box yaku ili na kidu inakio. Uratumiru instantly. Kogu, onawaga SMS. Aiko box yaku ne ahotana bia. Uratumiru hau hau. Uratumiru hau hau. Onotali na SMS. Kogu, kwa ga SMS kutikagirie. Udhake maita maige. Todo kudhaka limwe. Wage kedu dhudhadai kaigiri. Nekuga box yaku diuma kedu. Ogeza kare ya kere ya tatule ya kanane ya tano. Okiona nga dula atumiru kedu. Umenye duhota neite. No ulirikane. Uliola dhaka maito maige. Nego kaje kedru haha. Na agwa nile haha mutabo ini. Anyway. Daika niko mina idhano. Viku wa star 447 hash. Star 447 hash. Goyoka ntwe guitha nili hau. Ationa waga ka SMS idhai nili ili abere. Ukamenya box yaku diuma kedu. Aikuwa box yaku ni yuma na sirigi magana meri. Giri yumwe kana giri 20. Ukiri kiago dhaka uratu miro hau hau. Sense mwenu ni kunyo ni haha. No ule SMS ita uo shokeria na hau. Nigeza ya bege suguri kiro ni service provider. Kogo deka giri yatu ikale o kigula atiki tiyo dagi kwa dagi ka. Waho tana kedu ukarula mpesa yaku. Toga uvikure wa star 447 hash. Nigeza tukiri kia star 447 hash.
ni ni star 447 hash nigetha maundu magikorwo makiri sasa wa adwa Muranga kweru atia muriega. Yes, watu wa Muranga hoye, watu wa Muranga haye, umothe tu mweno sio kuma kuria kuru wetu Delview, ngarari ya gasarage githumu kangari kigumo muthithi karate maragwa makuyu, kahuro gatuya kahatia githabo kanyenyaine kage makiriaine ona kuria Muranga town. Jameni jameni, yes, muko namna gani mujitokeze na mukeyumiragia besa si haha.

0: Asante sana. Yani congratulations mudo weto Peter Mwangi. Dona noa heo shiri gigiri 89 thutha wa kuingira guku maita manana. Yes, congratulations kuingira maita manana. Na drone SMS ya ukura kuhana atia. Ndio ndo muhuthu. Idare ya retuwa nadhira ajete kiri nyabehene shai kuri ya du igana. Nyabehene shai kuri ya du igana limwe. Shai wa thai dhano. Ne shai wa thai dhano. Ona noa thai nya. By the way, agikoe heu noa dekuinu kana shiri gigiri idhano. Masini ino newego usagura haa kogu wetara retuwa lea kuhaha. Yes, machine ino newego usagura haha. Kogwa deada wego lea tigiti usio umwe. Deada wego lea tigiti usio umwe naihenya. Agwa dawe thimu ya kuhinye star 447 hash. Deada adu iganarimuwe dema negeri shai wala. Idhano shiri gigiri idhano. Utuzama kani ya kano kuigirite kukuligi kadu kuigirite asa. Utuzama kani ya kano kuigirite kukuligi kadu kuigirite. Ini, oya thimu ya kuhinye star 447 hash. Ni star 447 hash ni star 447 hash onesai wadha inya onesai wadha inya manoti manoti isi iroka thimu ini yaku ha deka draw. Yes, isi iroka thimu ini yaku ha wana deka kedu gegu ituo draw. Wagu wagekoro wehau, agekoro wehau, mudhikiria wago Ken FM. Na nawe deko inu kana shai wa shiri gigiri dhano. Duko kwa gani kone moru wa pana. Tigiti yora agura dakika, oye ino, in the next 5 minutes, oko agura tigiti yosio, umwe peke yake. Yes, masini ino nego usha agura haha, shiri gigiri dhano. Toga wethi mwe aku, hinya star 447 hash. Ni star 447 hash. Star 447 hash. Wana wahi nya star 447 hash. Yes, oge shagure box ire ura shagura wikire pini yaku. By the way, direro adwa bere othe kugula tigiti idhari ya dhaidhano. Othe ni marane gelelio omodo shiri gigiri dhano. Dirikana ne furahi dine hivyo tuina formu yaku ha. Na niku makuole kwa lotobora. Yes, kuole kwa lotobora. Na todo nejoe ni ulava tarama fesha. Ah, onaisi idhano kuila guo wadhoahi tiuga gatea. Kido kione kuna kio getika gatea. Ititiga guo. Kogwa beweo era isi. Na niene nigu kuila kana nuwa hotana. Kutile SMS yulete lelasa. Wea fatani ugule tigiti umuna sirigi 48. Wadhe nesiyadhi kuila guo Captain Limited. Togane kuila guo star 447 hash. Koloi wabere kugula tigiti umwe idhari ya dhaidhano. Star 447 hash. 5K star 447 hash. Wana wahinya star 447 hash. Ugune tigiti usio mwe okori mwe wa adua ya Thorauga adu iganari mwe. Ale manaba kune wa shai wa dhaidhano. Le uri nidaku ila dheka rudi kwena jamune na muno muno. Nidasoka kumenya nidaku la hale ya faga ini. Haite totakataka nyige muno muno muno muno hau. Hau hariki terasa gedhia gironi adu hau hauthi. Dasoka kuigua tene gunsi kuhigi tafarafareo. Sia forado, sia maya. Sia roga miyame hango ya othe dhe karudi. Ginyarugu gotularia. Ginyarugu gotularia. Jamu ili ya ili dhe karudi nene na muna. Nedigiru onikie kilari ya kilia kiege by the way. Ya. Nani uli dhirikari ne kwedo eke kaudu na ihenya muno. Todo. Utirathi wega. Maudu timega. Utirathi wega. Utigetwe kate farafara busy ugu watehi kulea do magiruga miya gari. Mahigiririe gari farafara. Mudhenye utale wa madama no mudhenye utale. Mudhenye wa wera kawaida. Nigeza maforage ya dumanaro kama wera ini maomakari hezili kari yo magoti. Jameni jameni. It cannot work. Leo ni edilaza ero wera ge. Anyway. Ikari ni kwedu. Na ato isi siya gunsi ni kweda kumulikuwega muno. Yes. Na ato tiyari amane na mekoreno nao. Ni maino kio. Waede nyumbani. Enwe ni dhaidhano, dhera huku negera sayu wa dhaidhano, tuareka nina uragula tigiti umwe peke yake idhari ya dhaidhano. Tigiti usio umwe idhari ya dhaidhano, okuwe shiri gigiri dhano. Ogeoke lea tigiti wa akeri, idhari ya dhaidhano, dina shiri gigiri iganari mwe, dhiroka koneana. Dikule kwa star 447 hash, star 447 hash. Ogeula tigiti wa katatu waka no waka tano, oleola tigiti nyigi, yes, noguro gire meke yako inu kana besa jega. E cash money, jameni jameni, nikiwe trade. Tukedho mro mohono, gura tigiti umwe inu kena besa vali vali. Tugani kule kwa star 447 hash, star 447 hash.
1: Wokena FM, dhakaria roshine rwaku.
2: Oyo ni moda nyamweru.
1: Dikiri ya Wokena FM.
3: Monika ya Wokane Afrika.
1: The Morning Kickstart na Rafael Wakirito.
3: Good morning na karibu sana.
4: Jitako ito amu wakiwa matuda.
3: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nikiega, eika nasha. Tell us.
4: Keiko nikiega.
1: Na mwana Francis.
5: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambu nini mwea mananazi. Ati nikudia gana mbire ndugu siya kiwendo ngurani ati kambu nini yero. Na te irigo. Ati hega mno.
6: Alafu mwana zenye niko
3: ya. Akejinti nati hega nere atu mare dana.
6: Mwena mwana rengame nijio.
3: Gutiri mudo murashi dana.
1: Agereria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na FM ruboto kayole urubu ngara wa westland tu ya ukugerera 92.2 woke na FM gakane gaito Kena News, mohoro madhudhuria na mashuge wega.
7: Kuna wase biashara zao zimeharibiwa.
8: Wenye wameishi Johannesburg wanajua wenye tumekuja nao, eh? Ni kama...

0: The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Jitako idomo wakiwa matudai.
1: Matuda kumakure Eldoret. Keiko nikiega, eika nasha. Tell us.
2: Keiko nikiega.
0: Na bona Francis.
3: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambu nini mwema na nazi. Ati nikudia gana mbire ndugu siya kiwe ndo ngurani ati kambu nini yero. Na te iligo.
1: Ya
3: tihega mno.
4: Alafu mwana zenye niko ya.
1: Agegenze na tihega nere ya tumare dana.
4: Mwena mwana rengame mjio.
1: Gutiri mudo murashidana. Na ke.
0: Agereria mwenye waku na mayu. Dinashara ginyada inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Rubatop. Nyadarua County yoothe Jafini, North Kinango, Nyakeo, ne 92.8 Gukena FM, Gaka Negaitu Gukena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega
5: Mulipochagua Rais William Samoei Ruto Kenya ilikuwa na shida mingi
0: Kuma Deine Najo Afurori
6: Akirudi kwa PS, wakampiga risasi, wakamuua Tuendele na Kenya namna hiyo jamani. Aende asiende.
0: Maya ni Mohoro Magu Kenya FM. Ugithomerwo ni Isaac Waihenya.
7: Mihango ya ukui ni idara lile rushini rwa umuthi farafara ini nene ate karoda. Kuromiri rabe ujite ya leme kururuga na farafara ini eo kumehiga hakuina gishigo ya pangani. Ireri kanati ya ruruga ni yashume kuhuraga gali na mahiga ago kumagidho kagedo shia muige. Na nige kwereke liye marakara maoku liya leme kuhuda gira farafara eo kugerera maguru. Ukinyagia leo ugo tirikura menyekana getu miki ya beo jithe ashio kururugana. Huku mafitha au duduli ya makia biko duduli ya kurumiri rage kokeu. Mwadiki mukaruru hongeniru wa miti togo kufuruli nige toga mugabi. Uyete drikali niguti ya wadho wa igoti wa kulegana na mihango ya waki wa kia wajaki ya dege. Uthie na bere mutitu ini wa imenti kaunti ini ya miru. Oo ni dhuda wa ashira ugo kinyu igoti ini kulegana na mufago ushio. Makiugate ni ugo dhukio malema tuligishi ilie. Francis Owino nore wa kinyiti ishira ushio igoti ini. Ni hatu giri ituele igoti ya kiuga mihango eyo. Niragara lite wadho na oho ni gira tuwalili ili uthokagio kwa mare matuligishe ilie.
8: And these are no more challenges that we encounter in any project. And we believe with the time this project will be allowed and they will move forward. We are committed to do them but we will also abide by the law.
7: Igoti ili ya mawira kufururi nene riteaniri ya mufago wa mune ne wa ditagoshia muige. Kwa batiri ya gadhe ya togoli ya ditagoshia muige mirogo etato. Ikiuga itu aleu nere ya kilukire wa adho na oho liti ya lina umana wa aragania. Igoti ili uliti ufishi ya mune ne wa ditagoshia muige kufururi nene. Utafania mihango eoli ya kiele na kutigiri la atini ya rumiri la metaratara yo dhele ya gireire. Na ohoni ya tafanyo na jira ya umana ya wa aragania. Spika wa bunge ya bururi Musesi Wetangulani uliti ya Kenya guthiĩ na mbere kurumia thayũ. Rĩrĩ bururi werekeire gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte wa 2027. Akĩaria rĩ taũni-inĩ ya Eldoret Wetangulani atũgĩirie wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ mũtongoria wa bururi William Ruto. Akiuga mĩhango ya ũthii wa na mbere nĩ ĩramwarĩrĩria na ũguo kũmũhe kanya ga guthiĩ na mbere na ũtongoria wa itĩna rĩa kerĩ.
5: Mũko tayari ya mũko tayari. Mulipochagua Rais William Samoei Ruto. Kenya ilikuwa na shida mingi. Mkulima alikuwa hajiwezi.
7: Atogolia mwahu walinda mwananchi ni mulitu imwadi kimokaru ministrini ya ayudhi fikirini Jacobs. Utigawi iraku rumiri lagi kukia muyudhi omwe. Uli awaku ire kiumi ya kimwe kihetu kuigo gona inerereri ya togora yoni mwadi kimokaru oshio. Matogore tuyuri mutati Brian Weke ya togolia shumogu ite fikirini Jacobs. Dagiri ilugukuru wa nyitiri irega turu wa ogo theka utogolia gukufuruli ine. Oho Weke ni yoli titri kaligu tashukiria Jacobs makinyamalia magire ire. Na kutigiri rati familia ya muyudhi oshio ni ona kihoto.
6: Alimtumia

0: home wa maige wa home wa maige kana migi migi mutabaini wa gukena FM Ribotop. Thank you very much. Asante sana. Sana ni Gavin Waradhi na bena ukroke jiro ni mutabaini wa gukena FM Ribotop. Thank you very much. And now dela kukulia kiulia by the way na nonye de ujire. You just give me an honest opinion. Just a very honest opinion. Pasta wa nyumo dhiyo wa gyo kamwile nieda kutiga kuhujia alieda kuruga magiturua fulani ili. No muhe kura. Pasta wa nyumo dhiyo wa geoka. Amwele lu nende shithi ya tereri. Nde gweda kwa bakogo step down hanini. Nyabe dhiyo garuga magiturua fulani. Kana dhiyo duweke mbuge, duweke MCA. Kana duweke president, duweke governor, duweke senator. We mwene no umudhule. Pasta wa nyu wa nyu wa nyu. Ludi ya kweda uporoa pasta wa neighbor. Pasta wanyu okonyo dhia kanithari. Agioka kwele ati akwele ati ugene eda kuruga mali. We mwene no umudhu ule. 0711046922. Weli no umudhu ule. We mwega.
1: Wagura.
0: Oyo haha.
1: Wero watia.
0: Kwega kwega.
1: Ni pasta wako ijimu irati wele.
0: Ehe.
1: Ati ya wukaku inakadoro.
0: Ehe.
1: Nikare kigongo na ine ahunjie kigo kia gai.
0: Ehe.
1: Yodo politics.
0: Eh.
1: Kuhakana adoro.
0: Ehe.
1: Na ole ole wana wena asili kaige.
0: Yes.
1: Tugasidia kukoja nigo meu koloma lia ige.
0: Ehe.
1: Taboro ya lele.
0: Yes.
1: Pius Muiru.
0: Ehe.
1: Ni hati geta kile agadhi kwa dago duruo.
0: Eee.
1: Ni hati uliruo.
0: Dakini liya kura iti ya igani le.
1: Modu wa doma wa nari ya kenea niti hale hale.
0: Ehe.
1: Ahunjia kidoke ya gai.
0: Ehe.
1: Kole titi niati ya nena kio.
0: Asante sana. Ujo na ima motu gate liwa okura vio wa kenyua. We mwega.
2: Edo suba.
0: Suba.
2: Asho lelo hii. Kweleza kisikiliza hii mitambo ya gokena. Usikiliza kijana ya munene na we utaona binguni.
0: Hakika.
2: Umepiga bandi ya Eldoret.
0: Ehe.
2: Unapatana na adui wa shaitani.
0: Adui ya ngoma.
2: Yes.
0: Ehe.
2: Wewe ukimwona kiamune ne kuhano.
0: Yes.
2: Wapire hedi oge tukania gai.
0: Ehe.
2: Yoko wako mekira dunia re.
0: Yes.
2: Tumekira dunia.
0: Ehe.
2: Kana na kuhungia.
0: Ehe.
2: Eda siasa.
0: Ehe.
2: Yogo kile huli ya pasta wako wakoka kuhe ni ya tini aleta gete.
0: Ei.
2: Na hujagie.
0: Ehe.
2: Itafa basi gehuje lione neta kawa aguraka na modo geno kipasta huli ya demuwe.
0: Ehe.
2: Hau huko tukania doro togu oma viru auga hau.
0: Eagi ukaku ilene gayu ramu ilidi ya karu ugame.
2: Hehehe, mabio sio ni ali yao ega uga atirele.
0: Hey.
2: Tueru tena pasta Pius Muiru.
0: Ehem.
2: Na kuma eda getele.
0: Yes.
2: Na nioka hako wako ero dole tikuru sedile.
0: Ehem.
2: Kari vio toa mohete ilie. Todo asu kuma nigele na katuwa.
0: Tere ase o karege.
2: Tere oka. Siamo del cavo doito. Me ure.
0: Eh.
2: Le uomo quello no come pasta veri.
0: Eh.
2: O to me kira ngo du sia gai. No go sire hede go tukania.
0: Thank you.
2: Yo pa mora go kinyidia kogoro komwe ja na kuria konge go thini ere.
0: Yes.
2: Ta po kinyidia mo be ja.
0: Eh.
2: O sio ne uge wa kwa de bo ya goma kuma ero dore.
0: Thank you the ya goma. unega we anyway bodoke to Ronaldo o Ronaldo arauga ekore mwana wa mukoro inege kodi na arauga good evening wagura nie ingemwira ni taumanwo nie ingemwira no na hau ugira oguo au nio taumanirwo anyway mutabaini wa guke na FM but top we dadu katiri give the me ira fe ino ndira menya hena mutungatiri we ho ora kona kanitha haria mwena wake no gafatu itagwo John C W teacher John C W na ndia kimenya ndia kimuna huko mifteti ndi agithiru kagethaga kura na udike kana we ni ugakimuna ngera yaku I don't know no mwende mwada uka na tuka demoria mutungatiri we shiri yatea agitutarerie oha kahora ni gatumenya atiriri kana ni tukamunengera mudogo yito haman niwe deda abia koragi agitigira ni wanengero shiringi ciaku na rio so far mudo igiuga unengeretwo besha nyingi so far mudo igi ugiuga unengeretwo besha nyingi haha hena mudo wanengerwo 83250 mudogo yito haman anirwo ngiri magana matatu anengerwo shiringi ngiri sorry ngiri magana meri ma 84 dena giri magana matatu kwa ya gukoni wio kunengerwo ici nacio yo hama ni aha
2: todo nie de mudo mukenu muthenya wa umuthi
0: ndike gwathie munyari bitu
2: yona dira hota kwaria mudo wa ngai ndike keno kire de nakio
0: ehe
2: ke todo nie do yaji gwa de to ici ya kuhota na besa gukuwa gucagura box
0: aha
2: na daigwa mama uwea nite liko isio deto isio liko nyingi kikwa wata nika hudhuri liya deto
0: aha
2: ke no mwuzi nita ugo mwuzi nye mazi na maria dena mo maria miona si mazi na maria dena mo ni mazi na maria nyumba na mo
0: hee ito ndio mioke na ilo ido
2: hee
0: reke kula adu wa abere
2: leo niele
0: yes
2: ya karuni ya duwa neka microfinance na doe te karuni ka wira leo nye gikiruta wira giruta wira wira wako gihana dole gukihana puru li wira leo biashara ni igoka nete mono
0: yeah I understand
2: biashara ya kwa ege vye vege le mwone kuri ya karuni leo nye le kiheo notice ya wiki gile ono kondari hita in fact that get your shiriki kiligana le mrea that one that get your shiriki kiligana le mrea that one nani dagere siye deto siyo de gina bie sere o gini ye dija gono na ona ijia dia de gili hadiri o siyo ye gikoba gina gobe de gina kuna madire magi magi gikoba gikili hali hadiri akume na dije siya kwa siyo de leo niye umuvi ma da kahau dasha agula box number 4
0: yeah, box number 4
2: In fact, ona nima na magana meri mpesa dauka tawa duno shiriji shiga noona ali dake maita maiga noona
0: yes
2: nida vaka liya pere dago wa dage ya noti dake ligua hey lugo kuna uko kukua mokila na daje na maudumaya nore udake da mwana niya tiriri leo mamba niyo na istaka no kukanya mukale ya madena mwadehye ziri yoyo maisha mako makie tele
0: yes
2: leke gure mudo wa ngai wala akarita ria gatatuli tosa nila shiringi egenege kilimaga na meli ma 84
0: 284
2: wow brother niona niona kikeno kile dena kiori
0: no wait a minute 284
2: my brother
0: congratulations
2: ya bila dama tumira besa leo mye kukumye drama kakanyo mye dama tumira besa ona hii
0: na kini wati kona siya kukeri ya wira
2: nita uga nise teni ya kukena itore na muradu mwa na nye manu adikari ganero negi kokiu
0: congratulations I'm happy for you tari wai ni wamo ino ukuroke yuri ya tiriri wagula dino doyo dino doyo dhe dagweka noe dali watiriri ingeta inge katia okero udomwe kini etako kwezi kina kwezi ya mwenyakani kidu ya vata so ekira star 447 hash ekira star 447 hash na mwengu itikio kwezikia wanegwa mwodona leo kakuga nida vaka lima wagula nada hotana nida wagula nida baginya da hoya da soka da zaka you know there are very many ways kiyawe mwene oge itikia mbeja kawaku niki niyo naigwela kwa nambu kumishete na enyo bahayu mwili ya tiri ikata tika box number 1 gia box number 6 hili niyo kuonaga ya kuwena mwenyaka yes uki wangu ya kuwela niyo dinyo naga tatuwe kwa wana mwenyaka niyo ako ila tuwe ukageria you know ikira star 447 hash ikira star 447 hash ikira star 447 hash ikira star 447 hash wange ikira star 447 hash okone gerwa boxes idada tu okone gerwa boxes idada tu wange kone gerwa boxes idada tu shagura ni box ilikuwewe mwene urona ati ena besha shagura ati ni box ilikuwewe mwene urona ati ena bia wange kone shagura box
3: oro na e na bia uwezo kawe kile pini yako ya mpesa na wana wale kiyoguo nogo tuma ogo tuma odogwa fatano odogwa mwanyamuno makeria nekebe getagwa kuetekia odogwa mwanyamuno fatano makeria nekebe getagwa wewe mwenyewe kuheria mwenyaka waku murata lilikana mudhakoi urare goshi jimirongo ena na keda peke yake na sidiki jimirongo ena kedari no ikone gere gingana right no ikone gere gimagana meri right no ikone gere gimagana matatumisho tika nwanyita no ikone gere giri kumi no ikone gere giri fifte no ikone gere giri ino kendo gada kiri katakate gaku masiriki 49 kwenye ginya sirigi giri magana matatori nogi tuweke yaku kondwa vata ikira star 447#, ikira star 447#, ikira star 447#, wale kia huo okone gero boxes igaza tu wanita, okone gero boxes igaza tu wana gero boxes igaza tuli shagura ne box ele kwe orona ena besa shagura ne box ele kwe orona ena besa wana gero shagura box ele orona ena biari ekira pini yaku ya mpesa ekira pini yaku ya mpesa wana gero ekira pini yaku ya mpesa li nogo tuma ogo tuma nane kujali uwe anytime nori kirewe bia shaku nori nikande urale go only only nori itewega shiriki mirogo ena na keda urale go 49 bob ikira star 447# ikira star 447# ikira star 447# walike ikira star 447# okone gero boxes izaza tu okone gero boxes izaza tu walike kone gero boxes izaza tu li uvo shagura ni box ili corona niyo ego kuwe ili ebesha uvo shagura ni box ili kuwe corona ego kuwe ili ebesha wale kio guo nogu ikira ugu ikira pini na wale kio guo nogu tuma ugu tuma taro na uvake haina message eku makori ya guwa 25142 ege kwela kani wahotana kanadu na hotana ege kwela ni wahotana kanadu na hotana so number one kira leda mula atawa kwa wabewe kena wabewe yete kiri niko tigira ni wa understand message ino yokali yoka ukonegera kana guku ya kani wa hotana kadu na hotana wana ya kuirade kani wa hotana kadu na hotana li mudu ni alora gani ya dhaka atama itameri kwa muhiano uko nante liri message ino shura ya siyokali na guyaka message ino kabe kumwe ati yauga oops ati umeji ginoe afana mudu ni agere ya kore ya masini yue ratha kana hakirisi yaku tono haa guwela kama masini ino ratha kona hakirisi yaku ilaba kana agirisi yaku oka kwa mwone eno mwono ni agere yaku na aha ya bere box 1 yaga ehe 2 ya yuma na besa ni box 2 ooo so elashoka 1 just try your own ways kini ya kwa tosia tuwa kuwe murata tuwe toge tige liate kwa ini wa omodhi tuwe na komotare na abia it's very simple ikira star 447

0: Lodhi kwa mwena wa kanyanya inetualina mdogo yetuwa Man Called Murray. Yeah, tu ile mambo kanyanya ini na mnakani.
1: Yei.
2: Yeni.
1: Mdogo yetuwa Murray.
2: Niatia.
1: Good evening. Good evening, Murray.
2: Yeni,
1: yeni yoreu. Naishine na ikumine mwesi otuko.
2: Eee, maani.
0: Muraganita asigana.
2: Atike.
0: Muraganita asigana.
2: Ate
0: sokera rekedi yako ijonwe tuwe
2: kiro
0: oligoro ndira kwira atiriri
2: yes
0: goko Nairobi
2: ri yes
0: ne thai 11 cio tuko
2: oh goko tuwe zake da cio tuko
0: that's good
2: yes
0: ate mweko
2: dai chito kanyanya ine
0: kanyanya ine
2: eh kanyanya ine
0: uh-huh.
2: De godi tu diete kagima
0: mudogo ito musai mune ini rio horo wa odo ni wa kanyanya ini
2: ina netuwa na ini tuwa guku mazakarete
0: mwanawi ito
2: aa tue
0: no goso waka na irofi
2: adiona agioka
0: kuhunde kwega kore na makorofia
2: kuhunde kwega napuni kere damare here iria
0: aha
2: ya royal fresh na yogurt ya royal fresh
0: ehe
2: Nijene tuwa kana adumeta kwa amika saving and credit doka na abesa
0: ehe
2: Nijene yodo waro weboto wapu doka na kukena FM
0: ehe
2: na niyodo wa maudu mazifitari dina jido geta kwa ambulance
0: ehe
2: kuma kwa Santa Mall hospital keno
0: aha
2: kwa kwa doa kwa yuma kenete kukena malauga no agifiro
0: Nawega ni atiriri. Santa Mo ni makoragwo na me, na matane tikiria indo cia matane ti.
2: Na ni raruta wira sha. Marauga ageni hakwa hao ni mekuruta. Ruta hakwa marute hao.
0: Kerute waku na wikire kio.
2: Ee maua ni kile kia doa ni kama kauga ni mekombe mukobo.
0: Ehe.
2: Ona dafe mumi aliye tatu.
0: Yes.
2: Ni meko ne kile akia kuiga biashara.
0: Ehe.
2: Exactly.
0: Awe murore na ndo akwaro na makauga ni meko he biashara meri.
2: Ee ni na wado agukena ri ni ndo amathama jioni ri.
0: Ehe.
2: Mama mage kira lesi peresi pe makauga mothi ri lesi pe fulani fulani.
0: Ehe.
2: Ndari ya doa jima, that's it.
0: Ya, yeah, awa kere mbeautiful.
2: Otiyo dobi.
0: Nare unjori ya re.
2: Mhm.
0: Neke keke kuto madhie kwa ami kange dhengombo.
2: Katike?
0: Neke keke kuto madhie kwa ami kange dhengombo.
2: Yula minya, mena mkoko.
0: Ehe.
2: Affordable, mono. Most affordable.
0: Aha.
2: Alafu service si ya ore.
0: Yes.
2: Ni nowe si amukira kuma zimu ine direct.
0: Aha.
2: Yeah, that makes it very easy for anybody.
0: Okore aguo the ori no wote kuiga bia siaku.
2: Exactly.
0: Eh, adwa mola ngamati ingike gwatia.
2: Eh, ni alafu guko ni reka ati ni rarizo ni tuwe za muno na adwa majani.
0: Ehe, by the way.
2: Ni randa sadia ni ya majani uwe za fiu na idea.
0: Aha.
2: Yenu.
0: Eh, haune nesa.
2: Hauwe sawa.
0: Dona githi oro huguo toho.
2: Yenu.
0: Niwe, kaweka niku kinyakure andwa muranga vio.
2: Yenu, kukwa ndu makenete mono. Biyo. Mwanya weko.
0: Dehaha.
2: Mutabo ime, toka merale 92.8.
0: Aha.
2: Yenu.
0: Ukwa nade manengere karu imboka liku. Andwa muranga.
2: Nienda adu wa muranga umari igire tariri
0: ehe
2: kawaho me wa maige
0: ehe
2: geta kwa kemodo ge kiuma
0: oto ni oge dhira kuota kemodo
2: to adu nye kemodo na nye dhira utura uma muranga
0: lago liya tariri nekaria kariko karoyo nekayo gati kariko karoyo wedete
2: Gake, gato?
0: Nikayo gati kariko karoyo wendete.
2: Daichi kare anyitete guo, kore kia ta guo, Raymond and Biscuit.
0: Ate doe!
2: lemon and biscuit gaga dire shiwa kana ni koto kanywa matuine ndio matuine no kuri corona na tagaka
0: ni gaga koro ku tondo waku
2: ndio wakwa ni tondo ni kuandiketwa kuena iria na uki
0: oh by the way
2: ye ni
0: no le udena ni watoga kinya matuine we
2: konie ye ni ndi mwana wa matuine
0: we shua
2: wanda ogekanja kama tuine re
0: eh
2: kuri ogambi onja yo menye ni wahetia
0: enge gathi ngokore kwa saitani
2: na wota gege uko kire pasta
0: bihina ega diore dina bena go diororuka
2: no ga ukete ko ngeini
0: Asante sana. Thank you, tago mbure wa kebiro. Makona muruke to rafa elo akirithire voka na kerushini.

0: wana mburu unafaa kuhigizo ni mburu.
1: Kuligana na ule mtule na wikarete duka hegizo ni mburu wana hanini?
0: Emi.
1: Ureda kuga ateo kiugogo?
0: Ureda kuga... Tiko vio vya kugerania na ati mwenye omwe.
1: Mhm.
0: Wage hivyo ni mwikari ya mburu na. Kukono tuite matua.
1: Kwa hivyo mburu si wabi ya mwume nyewe gatodo ni mburu mwikarania na ketene na tene?
0: Wini.
1: Do gedi wae mudu na kuu farafara wa mudu yeti mutu yete mutu miaka na mudu uli.
0: Usiyo ni horo ama.
1: Niguwele da kuga.
0: Wini.
1: Wene uhika netie.
0: Wini.
1: Wakumuwa menye nile hidariga natia.
0: Nida ikala gire ka meyelie tatu.
1: Hmm.
0: Eee.
1: Oho ikalire meyelie tatu.
0: Eee.
1: Nuu meyelie tatu nego ikara fiyo.
0: Wini ya kirego ikara fiyo.
1: Eee.
0: No ni huwa jira wate abe ya menye na niyede mwomeni.
1: Narumu hika dite kwa hidariga datea?
0: Tutuwe na miaka mugu waja.
1: Ni mwoga retie. Ni mwumete miaketa anore yako gia na leu.
0: Leu wana leu wae.
1: Ye?
0: Ingele leu.
1: Sawa sawa, thank you. Weta kwa tena donajira weko.
0: Jika kwa Joseph na de kagari.
1: Kagari ku?
0: Kwa huku mulanga.
1: Kule toa tido mwode. Asante sana
0: eh?
1: Thank you, thank you. Osi warauga meyelie tatu na guikara muno. Waikarire meyelie tatu. Na magikarire meyelie tatu. Nyo mwanake muikarite meyelie nana eh? Anyway. Datoyo diyo ulea gome kurudi todo daigua. Ando mena opinion ni different.